0: ebe anyị ụka kpara akpa echigbu eji ekwe anyị abịakwa ya n'oge nwa ahụ anyị ji ene onwe anyị anya were ama ka anyị mara eje oge ngwuo deje n'Urban Radio 94.5 FM dị n'Enugwu nke anyị dị ene onwe anyị anya were ama na anyị anụkwa aga n'ifu nke anyị mara eji gbewe onwe anyị. Anyị na-ekene onye ọbụla shibiko kpọnyeta igwe okwu n'ojewe abụ ka ọ ma nkwesị ịbụ maka na ihe onye ruru oge onye abụghị ụsa. Ọ ka bụkwa onye nke unu Michael Ani Ochuagbo onye ji ọgụ nwata ụmụ ochie na-amụ ekede n'ime ụmụ ọkpara ụmụ ase ime ama ngwu Autonomous Community. Ana m ekene onye ọbụla mana ịma na ọkụkọ adị ibe onwere ohune na-anaghị aya so nwa na anyị nwoke nọkwa nka ịhụ na onu m na-afụta ka unu ma nkwechi atị ahụ ọnụ mgbe o kweri bụ nwata obunega amangwu anyị si anya ka keneke na ọkwara na aka mma n'ọnụ onye gbara anyị ekene unu
1: ndụ anyị ekenekwe m unu ọdụkwakọ mmadụ na ngwa ụdị eje na Urban Radio 94.5 FM aka mberekwa ọkwa nwanyị ugwu ọzara ọnya nwụnụ fungu nwanya nwa nwochi eze na obunaga amangwu onye obunaga gọrọ mma gọnarị matụ na nke mmadụ enweghị isi ya gazi ebe a na-eke m deje
0: ụna ya n'uwe nke ọma bụ ejigokwarị ma na-aga ọrụ chi gokwarị ma na-aga ọrụ nke gọgụgọrọ mmadụ enweghị isi anyị ekene ya gazie obi nwanne ọzalọ deje ehe agụ owurisi na ya nje na-ekwenye agha ya na aja abụ n'ojoghị egwu nọ nkereme nketa ihe ruru nwaanyị izu ụka iri na ịbọ anyị nọkwa aga ịchịta agba chịta ya bụ ụkwa achi anyị na-ekenye anya marik nke anyị jere ma ndị maka na adị udechiri kama aja achịkwa anyị mebie ọhịa metịta kachika anya gawa n'ifu anyị ka na-ekenye anya marik anyị ma nje marị na anyị anụkwụya ya gbọọ ihe egitarị ọkachasị na ndị chịrị anyị ga nje ịmara ndị mụrụ anyị chịrị nwata nna ya jiri ohu na-eji ọkpa gbawa ụzọ anyị si anyị na-enye n'ihe evumnobi ndị sponsọs anyị ndị chịrị anyị jere ndị Charity and Love Empowerment Initiative Foundation nke bụkwa nwata ngwuo bụ onye isi ha ya na ngwuo Youth Creative Forum bụ ọgbakọ ndị ngwuo na-eto eto nke adị n'onwe ya mana o nwekwara ihe anyị ji evu ụzọ nya anya bụ anyị ji chịta anyị bịata n'onwe anyị anya mara ka anyị mara eje ma ahụrụ na onwere ndị ka akwọta ha maka na ọkụkọ adị igwe nwere ohune na-anaghị aya onya bụ ka anyị mara eje nketa nya ndị anyị na-ene anya bụ ka atịghị ọnụ n'okwu na mbụ gịnwa bụ onye na-ege ntị ikwesịrị itighachi anyị anyị kwụsị ihe na anyị na-eme na anyị anaghị emete maọbụ anyị ka jisike ike mewe n'ọnụkwa akụzi ihe mana a na-echetara nchi ero aka ma a na-achị azụ nwa obere egbutichiri anyị ọnụ ihe anyị mehoteworo nke ọma ndịchi ndị ọzọ anyị na-enekwa ya na ha ka atịghị ọnụ bụ gurupu na-abụọ bụ ndị wefutere ihe nịnụ ndị Charity and Love Empowerment Initiative Foundation onye isi nwere ike ịkpọ anyị ọkpọkwa anyị ajụọ ndị evumnobi onye ya nụkwa emefute ehe na onye nke bụkwa ya onye ndị ngwuo Youth Creative Forum onye bụ anyị chi na anyị ka enene mgbe anyị na-aṅa ntị ama na ha ka atịghị ọnụ gị nwa bụ onye na-ege ntị onye ọbụla chetakwanụ nwanne anyị nwoke ya gazie ka akọwara gị na ọ bụkwa na ị chọrọ itinye ọnụ ka eji ma mekwe anyị anụnụ ka anyị gee ntị ọnụ
1: ee ịchọkwa itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwute ọnụ nwere ikpọ ọnụ fon 0916 000 4945 ya bụ nọmba iji kwekpọ iweta anyị etinyere anyị ọnụ n'ihe anyị na-ekwutanụ anyị na-achị na ọdụ okwe 13 weeks anyị bidoro ngwa ụdị eje na Urban Radio 94.5 FM ọ bụkwa na ihe anyị na-eme na adịgọghị ịkpọ anyị na fonu ji akanụ anyị ike ọ bụkwa na ihe anyị na-eme adịgọghị na o nwee ike ma nchọ anyị ma mmewe ka ọdụ nwetụwọghị ịkpọkọ na anyị na fonu gwakwara anyị ihe anyị ji mekwe ọdụghị thank you
0: onya bụ ihe ọ bụ anyị ekene ọkwa ndị chọrọ ime na whatsapp ọkwa ndị chọrọ ikwuru anyị na whatsapp nọmba ka anyị na-akpa oyi ị nwere ike ịkpọ anyị na
1: 091 60 0914945 0916000 4945.